Bat galiu am uvla capușa. Tri de fort, tri de șpet, totu bofșa. Tie din din din, wine for me. Tie din din din, wine for you daddy. Like it, like it.